0: Wa tele fa fi tau li wa fi ai au kilani. Ona le fi suia inga o le tau. Nga lue ngat tele o fila wa inga. Wa te tala ia wa noa mol fa le le ya ati lio au kilani. Wa o le tai me tala noa ma fa anga I oi fufuanga. E mana o miele pui pui o ta ngata ma alato mea tō tino. Ia fau fale I fanua tala fi angai. Ia tau la lata I fale o loa. Fila wa inga lau tele fa bea fale fa inga luenga. Monisi Farm Talanga, tala I ana I le AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei avanoa, e wha aali ai lo fina ngalo, o lo au mai ala nei fe Aotearoa, a le Auckland Council. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland.
1: O tau sara I lia sau taravale. O leo roto e fo e mai le car for you, le king of cash with a car. Mau ala taravale ma lau rafe, lua afe, tonu afe, fa afe, pe lima afe cash. Am mai sau wā e mau ai lau referral e afe ta la. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai se lau lima se furu le pe mini I le vayaso. Ia I ai sau maruenga full time ma ima malo swafa. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni o varselau lolo fitu faiva o novalu. O varselau lolo fitu faiva o novalu mo Daniel Bumaki. Tatosi Johnselau Grey South Road I mano orewa.
2: A faile var swunwo no le lusu fau tof sanga e lieni awa ngava. Failonga pole potu masani. Ma e te fia o a oito mai fai kofi. Failoa I matangata ma whaamauti noai ua e sauni bosan alwena I le fai kofi. This is Tala Nei Loi Namato of a single food service and barista skills course Yasetema. It's a volu lima vayasole umi maafa I etanga ba'a ele yaisa tatoni. And the au mai loa I le MSL training I le o barcelau lua lua fa tol valu. O barcelau lua lua fa tol valu beta mai ane I le MSLtraining.co.nz.
3: O esi la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu o esi la fia ma fai na fa tilu ni si fo fuanga e fa nga ile equity no fale a woni emisier por kalame o le malu I fale ya fia fio so ruru ta tasi de se fulu te ile fa o le a esi la fia ai au wala ma fai yo na e umi se fale motu le lumana ai ma wala fa nga ile equity no fale motu e fa ta wai se si o fale le por kalame o le malu I fale ya fia fio so ruru va yeso ta tasi se fulu te ile fa
4: Awane e misia le faapitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa, mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau tala New Zealand pe Silia tu iou ai ngai Samoa po America Samoa, mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi, mai le aso luasfo lua se tema e o oi le aso luasfo lua okitopa. Io e alga ba afo I la tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa ma dusa tupe I America Samoa. A fioane loi I nofuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmore, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union I le Fali Dewina o tupe.
5: Tasi lima I vatolu amo. Radio I Samoa.
6: Ua mawhai o na awra atu la polo kalame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
7: Polo kalame leimo o e ta alo falava. Mo wape te re lima alo na fai upe balo. I o tau faa au ta uta. I o tau maata ala. O lo o tau fili o le te apo. O lo o fea lua wapi. Fape I o se leo na tangi sa ili sa isi e aina e ia. O mātū le wha mai o le COVID. A e o so wha ia te tonu a tau langa wha tau. E tupu langa tala vau wha le o loa ma o loa. Wha anga o ia e nei tupu langa tala vau. Na so so e ina ma wha tala noa ia tupu langa tala vau. Pe a se a ua le fefe a I le tula kono. A e o le tani a isi tupu langa bimita. Vale. Ma tau te fia wha tai tai ia mio kengi Malo losi whaamata. O le whaama I le wa afia e talapau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o satani. Tuisi mai peteru o satani. O afia ami o leona fo. O ilo e satani o Yesu e fatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lovo I satani. A mafia leona tangi. Ia mafia lor wai. ia e fa ale anga ina tangata masa e mai. La pa tae mai ia le apostolo Peteru au al ta alo I le malaya satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo satani ele aise tu la fon ele aise lau fani e te le fifiri fo I le taimi e tau ai. Ele tu ina mai fo isa taimi e te kolengi ai. Ele e vala au mai fo isa tani ta pena o lewa o roa te whaite hape tau wina. E fusu le anga satani. E whaatari tani se iwa ai mai ua e vai mai lava male aiso malosi I au so fa I loa ma tatou. Ia va ai tatou le au copycat. E toi o so fa I a tatou e satani ma fa apo oe. Lea I tatawan ta tatou fa ta itai ma muli muli I a Yesu. Ua e le ma fai e satani o na fa ato I la loina. Ia tali Yesu e te olai ma e te fiai Ua mani tua, ele lei mo'oe.
8: O le ese tatu pu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foi lea o teimi whengata, ona o le malanga al maliu maleonti, e mawhai foi ona lato awinatu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatu pu funeral directors, I le lua ono lua toru fitu o, lua ono lua toru fitu o, pe a fiu ane ele se fulu manabalu Norman Spencer Drive, Manukau City.

lo fai nei o fa tau wantu top up ale Digicel I lungo leo penga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo'io na lafo eise leni ile MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiji, ma varuatu ile na ole lima ta la. Ele leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie fo'io na e listalai. Asisiane ile ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel. Be lafo e fo'i sau tupe ile MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiji, ma varuatu. Morisi fam talanga vla aule olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono

0: O fia tu fata si ono nonga tupe umma. Ai asa tupe se fai pai punga. Pili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tutonia lato purkas. Mala au noa le onua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Betanga ia ne ile trustfinancemortgages.com. E iaia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi whengata o na o le malanga al maliu ma leonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City.

0: Fatulu Amoa Radio Samoa. Awana e misia le faapitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma Amerika Samoa mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau tala New Zealand pe sili atu iou ae ngai Samoa po Amerika Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi mai le aso losfo lua se tema e o oi le aso losfo lua o kitopa. Ioe, e alna ba afo ila tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa ma dusa tupe I Amerika Samoa. Afiwan eloi inofuanga nei on the Lotus Foreign Exchange I Manukau, Lynmore, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai, Wellingtone ma Rickhatton I Kalai Estete. E maua tupe ala Western Union I le fali deuina o tupe.
1: O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua I le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa I le o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Taraflava o David Tua le nei, olo e faafunga mai pe le Radio Samoa, tasi lima I vatolu a mo, Samoa I amanuia lau faafunga, ma lau faasau saunga.

0: Ua mawhai o na aura atu la polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu sa moa o le tani foilea o taimi fengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atunuu o lalo langi. Bala au no le ese tatupu funeral directors I le lua o na lua toru fitu o o lua o na lua toru fitu o o pea fiu ane ele se funu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
2: Wama fai nei ona fata wan to top up ale Digicel I lunga le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo iona laf waise leni ile mai cash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti ma varuatu ile na ole lima ta la. Ele le ile reiti aso taitasi.